Just remember, Lord, I'm human. And sometimes we forget.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Louroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n baie kort boodskap vir jou. En ek haal eerstens aan uit Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. So pragtig. Seker die bekendste gedeelte in die Bybel vir almal van ons. Aan die ander kant, waar ons het, waar die Here is my herder, het ons ook Satan, wat kom om te steel en te verwoes en te vernietig en dood te maak. En ek het 'n vraag vandag net vir jou. Na wie se stem luister jy? Met al hierdie dinge wat jy party dan voel jy's te sleg en jy kan nie en jy mag nie en die Here het jou nie lief nie en niemand het jou lief nie. En aan die ander kant die Here wat vir jou sê, my kind, ek staan met uitgestrekte arms. Kom na my toe. As jy vermoeid en belas is, kom na my toe. My vraag is dit, na wie luister jy? Na die herder of na die slagter? Na die skaapwagter of na Satan? Dit is my vraag vir jou vandag. En as jy na die verkeerde een luister, verander dit. Draai jou ore na die Here toe. Wat werklik die een is wat omgee en wat vir jou as belangrik sien en jou naby hom wil hê. Dankie. Mooi dag, hoor.
0: Louroos bied aan sout en peper.
1: GNR. My luistergenot.
3: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you
1: good news. Liewe broer en suster, hartlik welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die mooi en kosbare naam van Jesus. Vandag is dit dag 22 van ons reeks oor die boek Openbaring en vandag praat ons oor die 6de seël, die groot dag van toorn. Nou in ons vorige boodskap het ons die 5de seël behandel waar Johannes gesien het die siele van die martelare onder die altaar en hulle het uitgeroep, hoe lank o heilige en waaragtige heerser. Vandag word die 6de seël oopgemaak en die toneel beweeg na 'n groot kosmiese ontwrigting en na die dag van God se toorn. Kom ons lees Openbaring 6 vers 12 tot 17. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het. En kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, en sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vry mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Ons sien 'n groot aardbewing. Wanneer die 6de seël oopgemaak word, is daar 'n groot aardbewing en in die Bybel kan 'n aardbewing 'n letterlike gebeurtenis wees, maar dit kan ook die geweldige skudding van God se teenwoordigheid en sy oordeel simboliseer. Alles wat mense as vas en onwankelbaar beskou het, word geskud. Die aarde, die berge en eilande, die dinge wat vir mense stabiliteit en sekuriteit verteenwoordig, word uit hulle plekke versit. Dis 'n belangrike geestelike waarheid. Geen aardse sekerheid kan voor God se oordeel standhou nie. Mense vertrou op geld, op grond, op regerings, op strukture, op status en invloed. Maar, wanneer God se dag aanbreek, broer en suster, kan geen menslike stelsel homself beskerm nie. Hebreërs 12 vers 26 tot 28 herinner ons dat God alles sal skud wat geskud kan word, sodat dit wat nie geskud kan word nie, sal bly. Die koninkryk van God is die enigste onwankelbare koninkryk. Die teks sê die son word swart en die maan soos bloed. Johannes beskryf die son wat swart word en die maan wat soos bloed word. Hierdie taal herinner ons aan die profete. Joel 2 vers 31 sê, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en vreeslike dag van die Here kom. Jesus gebruik soortgelyke taal in Matteus 24 vers 29, wanneer hy oor die koms van die seun van die mens praat. Ek en jy moet versigtig wees om nie elke sonsverduistering of rooi maan sommer as 'n direkte vervulling van hierdie vers te verklaar nie. Die Bybelse beeldspraak beklemtoon die geweldige aard van God se ingryping. Die ligte van die hemel, wat mense as konstant en betroubaar beskou, word donker. Die skepping self word 'n getuienis dat die dag van die Here aangebreek het. Johannes sê dat die sterre van die hemel op die aarde val soos vye wat deur 'n sterk wind afgeskud word. Hierdie is apokaliptiese beeldspraak. Dit beskryf die ontsettende ontwrigting van die hele geskape orde. En die punt is nie dat ons moet probeer om 'n moderne astronomiese diagram uit hierdie vers te teken nie. Die punt is dat niemand die dag van God se oordeel kan ignoreer nie. Die hemel en aarde, soos die mens dit ken, word geskud. Dit is die teenoorgestelde van die mens se illusie van beheer. Die hemel wyk weg soos 'n boekrol wat toegerol word, sê die teks. Die beeld wys dat die huidige wêreldorde nie vir altyd bly nie. Die skepping, soos wat ons dit ken, is nie die finale bestemming nie. God gaan die ou orde oordeel en uiteindelik 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bring. In Jesaja 34 vers 4 word soortgelyke taal gebruik. En al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word in mekaar gedraai soos 'n boek. Openbaring 6 kyk dus vooruit na die groot oorgang van die ou skepping na God se finale orde. En ons sien, niemand kan wegkruip nie. Johannes noem 'n lang lys van mense, die konings, die grootes, die rykes, die owerstes, die magtiges, die slawe en die vrymense. Hierdie lys omvat almal, van die hoogste sosiale vlak tot die laagste. Voor God se oordeel is daar geen menslike rangorde wat beskerming kan bied nie. Die rykes kan nie met geld ontsnap nie, die magtiges kan nie met wapens beskerm word nie, die konings kan nie politieke invloed gebruik nie, die armes kan nie dink dat hulle onsigbaar is nie. Almal staan voor God. Die probleem is nie dat God nie genadig is nie. Die probleem is dat mense hom bly verwerp en eerder vir die berge en rotse roep om hulle weg te steek. Hulle wil van die aangesig van God en van die toren van die lam wegkom, maar hulle wil hulle nie na die lam toe wend vir redding nie. En dan praat die teks oor die toren van die lam. Die uitdrukking die toren van die lam is merkwaardig. 'N lam herinner ons aan sagtheid, aan offer en onskuld. In Openbaring 5 het ons gesien dat die lam geslag is en sy bloed gegee is om mense vir God te koop. Maar dieselfde lam is ook die regter. Jesus is nie net 'n verlosser wat sonde ignoreer nie. Hy is die heilige Here wat sonde oordeel. Die kruis wys beide God se liefde en sy erns oor sonde. By die kruis sien ons hoe ernstig sonde is. Dit het die dood van die Seun van God vereis. Maar ons sien ook hoe groot God se genade is. Christus het homself gewillig vir sondaars gegee. Die lam se toren is nie wispelturige woede nie, Boeta Sissa. Dis 'n heilige en regverdige oordeel teen alles wat God se heiligheid en sy waarheid en wat mense verwerp. En nou is die vraag, wie kan bestaan? Die mense vra in die teks van die groot dag van toorn het gekom en wie kan bestaan? Dis die vraag waarmee Openbaring 6 eindig. Die antwoord word eers in Openbaring 7 verder ontvou. Daar sien ons God se diensknegte verseël en 'n groot menigte voor die troon en voor die lam. Die vraag, wie kan bestaan, word dus nie met menslike krag beantwoord nie. Niemand kan op grond van eie goedheid bestaan nie. Die enigste antwoord is, diegene wat deur die bloed van die lam gereinig is en aan hom behoort. Die sesde seël is 'n ernstige waarskuwing, maar dit is ook 'n genadige oproep. Vandag is daar nog tyd om ons na Christus toe te wend, om na hom toe te vlug. Vandag word die evangelie nog verkondig. Vandag kan 'n mens sonde bely, geloof in Jesus stel en vergifnis ontvang. Die Bybel sê nie hierdie dinge om mense bloot in paniek te laat voel nie. Dit sê hierdie waarhede om ons wakker te maak. Wanneer 'n huis aan die brand is, is 'n waarskuwing nie wreed nie, Boeta Sissa. Dit is liefdevol. Wanneer God waarsku dat die oordeel kom, wys hy ook die weg van redding aan. Die lam wat oordeel is dieselfde lam wat vir ons geslag is. Nou, die sesde seël word weer eens verbind met die hele skrif. Die profete praat van die groot dag van die Here. Joël beskryf die son wat donker word en die maan wat soos bloed word. Jesaja beskryf die hemel wat soos 'n boekrol toegerol word. Jesus leer oor die tekens aan die son en die maan en die sterre en oor die koms van die Seun van die mens. Paulus praat oor die dag van die Here en die finale oordeel. Openbaring wys die groot dag van die toren van die lam en Openbaring 21 wys uiteindelik die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die geskiedenis beweeg na 'n beslissende dag, maar vir die gelowige is daardie dag nie net 'n dag van vrees nie. Dit is ook die dag waarop Christus se geregtigheid sigbaar word en sy volk finaal verlos word. So, hier is die boodskap vir my en vir jou vandag. In die eerste plek, God se oordeel is werklik. Ons moenie sonde of God se heiligheid lichtelik opneem nie. Tweedens, geen menselike status kan ons voor God beskerm nie. Derdens, die hele skepping staan onder Godse gesag. Nommer 4, die toren van die lam is regverdig. Die een wat oordeel is ook die een wat homself vir ons gegee het. Nommer 5, daar is vandag nog tyd vir genade. Die regte reaksie is nie om van Christus af weg te hardloop nie, maar juis om na hom toe te vlug. En dan in die 6de plek, die enigste onwankelbare veiligheid is om aan Jesus Christus te behoort. Dis vir ons, Boeta Sissa, die roep van vandag. Vra jouself, waarop bou ek my veiligheid? Het ek al werklik na Christus toe gekom vir redding? Is daar sonde wat ek dalk ligtelik opneem? En hoe kan ek iemand anders vandag met die evangelie van genade bemoedig? Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons erken dat U die regter van die hele aarde is. Vergewe ons wanneer ons U heiligheid en die erns van sonde, Here, onderskat. Dankie dat die lam wat oordeel, ook die lam is wat homself vir ons gegee het. Help ons om nie van U af weg te vlug nie, maar om in geloof na U toe te kom. Gee aan ons vaste hoop en help ons om ander mense te waarsku en te bemoedig, terwyl die dag van genade nog voortduur. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Boeta Sissa, gaan hierdie dag in en onthou, wanneer alles geskit word, bly die een wat in Christus Jesus skuil, veilig in die hand van die lam. Dis waar ek wil wees. Is jy daar? Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

Goeiemôre, dis Saterdag. Ons kan 'n bietjie rustig wees en baie mense slaap 'n bietjie laat en baie mense is besig om verskillende projekte te doen. Maar ek wil vir jou vanmôre vra, hou jy vas aan die belofte van hoop? Die hoop wat Jesus vir ons gesê het, ons kan kry by hom. En dat ons kan vandag weet dat op hierdie Saterdag is Jesus baie lief vir ons. Ek weet nie wat gebeur in u lewe nie, maar al wat ek weet is dat God is in beheer van elkeen van ons se lewens. Johannes 14 vers 18 sê: Ek sal julle mos nie soos wesies in die steek laat nie. Ek kom terug na julle toe. Daar is iets besonders pynlik in die verloor van 'n ouer. Al is die ouer reeds oud en seniel. Die klein wêreld van gemak en sekuriteit waarin jy groot geword het, is daarmee heen wanneer die tweede ouer sterf. Jesus het geweet dat dit presies is wat sy disippels sou ervaar met sy dood. Sonder hom sou hulle verlore voel, net soos weeskindertjies. Hy het geweet dat hulle gebroken sou wees, maar hy sou weer terugkom, terug uit die dood om hulle te vertroos en om hulle te inspireer om hulle sending te volbring. Hulle tragedie sou in 'n triomf verander word. Hulle wanhoop sou verban word. Hulle nag sou in 'n helder dag verander. Die wonderwerk van sy opstanding sou hulle hele wêreld verander. En Jesus sou weer met hulle wees. Indien jy eensaam voel of as wanhoop jou verhoed om enige sin in die lewe te vind, of as pynlike ondervindings jou gebroken gelaat het, dink dan aan hierdie belofte van die Meester. Dit kom van Jesus self. Dit is vir jou net so waar as wat dit was vir daardie eerste disippels. Dikwels lyk dit as die wêreld sonder God is en jy kan maklik verwerp voel. Moenie toegee aan sulke gevoelens nie. Daar is 'n groter teenwoordigheid, of jy dit aanvoel of nie. Hy is met jou vandag, môre en elke dag van jou lewe. As jy in alles Jesus soek, sal jy hom ongetwyfeld vind. Maar as jy jouself soek, sal jy wel jouself vind tot jou eie vernietiging. Want jy doen aan jouself meer skade deur nie vir Jesus te soek nie.

Heer, bind die liefde styf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe 'n bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binne in my, dat ek gaan sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te dra.

0: the cry of our hearts, Lord. Even so, come.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.
1: We're gonna burn the barn down with this one.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat by ons ingeskakel het. Baie welkom, mag die Here jou seën. Welkom ook aan ons manne daar in die buiteland, dink onder andere Botswana, die Kongo, daar's van ons mense in Mosambiek. En dan is daar van ons mense doenig elders in die wêreld. En ook natuurlik in Suid-Afrika. Ons bid vir julle, ons bid dat elke man sal kies, ek en my huis, ons sal die Here dien, onthou dit. Hierdie wêreld soek teenwoordige paas. Ons het nodig dat pa en ma die Here dien. Ons het gesien gisteroggend in ons diens, wat se statistiek daar bestaan, as 'n pa en die ma die Here saam dien en kinders sien, hoe die Here gedien word, dan wil hulle ook die Here dien. Kom ons lees vanmôre ons gedeelte wat die Here vir ons gegee het. Dan Openbaring 22 vers 13 tot 17. Uit die Afrikaans in 1953 vertaling, dank die Here vir ons Afrikaanse taal. Ons ontvang seën daaruit en ons put genot om in hierdie taal die Bybel te kan bestudeer. Wil ook net weer vir u noem, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Kosbaar, waardevol vir jou vrou, man, kinders, familie, vir jouself en vir die Here. Jy is kosbaar, onthou dit. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng provinsie in Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. En lekker om hier in Suid-Afrika te bly. Nog lekker om 'n stukkie vleis oor die kole te kan braai. En nog te kan nuttig wat ons nuttig. Almal wil die Here dien in hierdie land. Ek glo dit, ek weet dit. En ons bid vir 'n magtige, magtige herlewing. Openbaring lees as volg. Hoofstuk 22 vers 13 tot 17. Hy sê daar in hoofletters, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die moordenaars, en die afgodedienaars, en elkeen wat leens liefhet en doen. Ek, Jesus, my engel gestuur, om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmorester, en die gees en die bruid sê, kom, kom, laat ons hom wat hoor, sê kom, en laat ons hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Tot sover. Amen. En die gees en die bruid sê kom. Gees en die bruid sê kom. Dit is die Heilige Gees. En hy sê kom. En die bruid is gereed. En sy sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, dit is verniet. Hierdie water vloei uit die troonkamers van God. Jy kan dit neem, dit is verniet. Jesus sê, ek is die wortel en die geslag van David. Die blinkmorester. Dis hy, die blinkmorester. Dis hom wat ek wil aanbid. Dis hom wat sy naam ek wil groot maak. Maar hy kom en hy sê, wonderlik die Omega, wonderlik die begin, die Alpha, en dan die Omega, die einde, die eerste en die laaste, en dan sê hy, salig is die wat sy gebooie doen, as jy God se wil doen, as jy doen wat hy voorskryf, in sy woord, dan sê jy salig, en salig is die wat sy gebooie doen, so dat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en ingaan deur die poorte, in die stad van oorwinning. Jy het reg op die ewige lewe. Wat moet ek doen, om gered te word? Ek moet die naam van die Here Jesus Christus aanroep, om aanneem as my persoonlike saligmaker. Ek hoef nie iets te betaal nie. Ek moet net bely dat Jesus is die Seun van God. Hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en hy is die einde. En aan hom behoort die koninkryk tot in alle ewigheid. Amen en amen. Kom ons bid saam. En as jy die Here lief het, sê vir hom, kom ons sing daar die koorvers, soos daar waar ons nou is. Amal wat die Here lief het, staan maar nader. Amal wat die Here lief het, staan maar nader. Staan maar nader, staan maar nader, staan maar nader, staan maar nader. Kom ons maak dit vandag, vir hierdie dag ons lewe, ons lewe. Almal wat die Here lief het, staan maar nader. En ons sal bid om en ons sê, Here, dankie vir goedheid en guns. Dankie dat ons u naam kan loof en prys. Dankie dat ons weet, ons is bloedgewasde kinders van die lewende Here Jesus Christus. Ons dank u daarvoor en ons prys u naam. Dankie Hemelse Pa, dankie vir die goedheid en guns. Amen en amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Efesiërs 3 vers 20 en 21 sê die woord van die Here en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Nou, ek en jy is besig om te praat oor hoe weet ander mense ons is kinders van God. Hoe gaan die skepping weet? Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En ons het gesê daar's 'n paar redes of 'n paar wyses waarop hulle kan weet ons is regtig kinders van die Here. Die eerste een is die wyse waarop ons liefhet. God liefhet en mekaar. Die tweede een is die wyse waarop ons gebede beantwoord word. Die derde wyse is die wyse waarop God vir ons voorsien en ons kan getuig van sy goddelike voorsiening. En dan het ons gesê, daar is nog 'n wyse en dit is naamlik in die dinge wat ons spreek. Dat ek en jy deur dit wat ons sê, bewys ek en jy is 'n kind van die Here. Nou, die vyfde wyse is ons doen en laat, ons wandel, ons doen, alles wat ek doen, alles die wyse waarop ek wandel, dit gaan 'n beeld wees van waar is ek waarlik 'n kind van die Here. Nou kom Efesiërs 3 vers 20 en hy sê aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente. Wat beteken dit? Die wyse waarop God in my lewe werk en deur my lewe werk, dit moet aan God heerlikheid gee. Dit is besig om te verklaar en ander mense moet eintlik aan God die lof en die eer en die dank en die prys gee vir die wyse waarop God nie net in ons werk nie, maar ook deur ons werk. Nou, ek en jy moet kan weet, ek en jy is veronderstel om manne en vroue te wees wat in geloof wandel. Want dis wat 2 Korintiërs 5 vers 7 sê. Hy sê, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. So beteken, as mense ons dop hou en hulle sien ons geloof en hulle sien die vrug van ons geloof, dis dan wanneer hulle moet weet, ons is kinders van die Here en ons dien 'n groot God. Daai God wat heerlikheid moet kry, wat lof moet kry, wat aanbid moet word, as gevolg van die wyse waarop ons God glo, hy is die een wat in ons werk. Nee, ons wandel deur geloof. En dit beteken dit, as ek en jy in geloof wandel, en ander mense sien hoe ons op God vertrou, en in geloof wandel, dis dan wanneer hulle besef, maar ons is kinders van die Here, want ons wandel nie deur aanskouing nie. Ons wandel nie deur dit wat ons sien nie. Ons wandel deur dit wat God gesê het. Weereens, ons glo wat God gesê het, ons glo hy is die hoorder van ons gebede, ons weet hy is ons voorsiener, ons weet ons God gaan onderneem, en daai wandel in geloof gee vir ander mense die bewys dat ek en jy is regtig 'n kind van die Here. En dis dan wat ek en jy moet kan seker maak ons doen. Nou sê Efesiërs 2 vers 10, hy sê want ons is sy maaksel. Wat beteken ek en jy behoort aan die Here. Ons is syne, hy het ons gemaak. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Weereens, omdat God ons maker is, omdat God ons en nie wil ek gou-gou dit sê. Ek en jy is gemaak deur die Here en gekoop deur die Here deur die bloed van die lam. Nê? Ek en jy is gemaak en ek is jy gekoop, so beteken ons is tweemaal die Here se. Ons behoort tweemaal, ons is dubbel seker, God het dubbel seker gemaak ons is syne. Nou hoe weet ander dit? Hy sê want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Beteken die goeie werke wat ek en jy doen wat God reeds voorberei het, dit is net bedoel vir sy kinders en as ek en jy gehoorsaam is aan die woord van die Here en aan die stem van die Here, dan gaan ek en jy daai goeie werke kan doen. En dis dan wanneer ander mense sien ons is waarlik kinders van die Here. Nou kom Kolossense 3 vers 23. Hy sê en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En dis die geheim. Dis die geheim dat ek en jy wat ons ook al doen, hoe ons ook al wandel, wat ons ook al glo, daai doen en late, daai wandel is van harte soos vir die Here. Hoekom? Want ons behoort aan hom. Ons is syne. En ons wil aan hom die eer gee, ons wil hom verheerlik in die proses. Hy sê, wat julle ook al doen, doen het van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En dis wat ander mense dan sien, dat ek en jy nie net die regte ding doen wanneer ander mense dit wil hê nie, ons doen die regte ding want ons behoort aan die Here. En dit sê vir hulle, ons is kinders van God. Beteken, as ander mense my te nakom, gaan ek hulle nie ook te nakom nie. Ek gaan hulle lief hê. Ek gaan my haters gaan ek lief hê. Ek gaan my vyande lief hê. Ek gaan ander dinge doen wat teenstrydig is met wat ander mense sou gedoen het. En ek doen dit nie net om deur hulle raak gesien te word nie. Ek doen dit om deur God raak gesien te word. Nou kom die woord van die Here in Jakobus 4 vers 17. Hy sê wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Wat hy eintlik hier sê is, as ek en jy deur ons doen en late en ons wandel, nie die regte ding doen nie, want dis wat die ander vertaling sê, as jy dan weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie, het jy gesondig. Wat, hoekom? Want God is nie verheerlik nie. En so doen dit, ek so pas eintlik verklaar, ek is nie 'n kind van God nie, want ek doen dan nie die regte ding nie. En dis waar ek en jy moet kan doen, dan beteken dat ek en jy tree eintlik op soos 'n sondaar in plaas van om op te tree soos 'n ware kind van die Here. En as ek en jy weet wat die regte ding is om te doen, dan doen ons dit. En ons doen dit tot sy verheerliking en ons doen dit sodat ander mense kan weet ons is kinders van die Here. Vader, ek kom bid dat elke een van ons, dat ons in ons doen en ons late, dat ons dan sal bewys ons is waarlik kinders van die Here. In die wyse waarop ons wandel in geloof, in die wyse waarop ons die regte dinge doen, in die wyse waarop ons die dinge doen wat U vir ons voorberei het, in die wyse waarop ons wandel en ons handel God verheerlik. En ek hoop dat die Here dat ander mense sal kan sien deur ons handel, wandel en wee dat ons waarlik kinders van die Here is, en ons bid dit en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus se naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n getuienis wat ek met julle wil deel en dit gaan 'n bietjie lank wees, so ek vra om verskoning daarvoor. Maar kom ek begin net dit te sê, as jy na die boek van Jakobus, in Engels the Book of James, gaan kyk in die Nuwe Testament. Hy is klassiek as het kom by die skade wat woorde kan doen en hoe versigtig ons moet wees en hoe moeilik dit is om dit wat ons sê te beheer. Maar nou wil ek graag met julle ietsie deel. Ek en Nelas in 2009 is ons na YWAM toe, dis 'n Bybelskool en hulle is in Woester. En die van julle wat ons ken sal moontlik weet dat ek en Nelas te baie baie spesiale huwelik. En daar het iets gebeur na kwestie van 2-3 weke op die basis as studente, toe kom van die leiers na ons toe en sê vir ons, luister, julle huwelik is vir ons so prachtig, wil julle nie tyd spandeer met die leiers op die basis, die personeel, want hulle is onder baie druk om bietjie input te hê in hulle huwelike, met hulle te gesels, wat ons toe gedoen het. Maar, wat toe nou gebeur het, is na Rikkie, wat het nou goed gegaan het, toe is een van ons leiers het 'n verjaarsdag, en hulle het besluit om vir hom 'n verrassingspartytjie te reël. Maar hoe gaan hulle hom nou by die saal kry in die aand, dis winter, dis donker, ensovoort. En hulle kom toe op met die plan, hulle kom na my en Nela toe en sê vir ons, hoor jy so, ons weet presies wat gaan werk. Ons gaan vir hom sê, dat hy moet kom, julle het 'n massiewe bekleiere in die gang, daar is iets tussen julle twee, julle is baie kwaad vir mekaar, en hy moet kom help dringend. Ons sê toe, ja, nee, dit klink toe nou heel aanvaarbaar vir ons. En reg langs die saal wat hulle nou die verrassingspartytjie gereël het, is daar toe nou 'n kantoortjie, en ek en hulle gaan sit daar, en hulle sê toe, dat sodra hy nou in daai rigting kom, sal hulle vir ons sê, okay, hier kom hy, en dan moet ek en sy nou luidkeels met ons nou beklei, sodat hy nou weet, hier is groot probleme, laat hy instap, en dan skree almal, surprise, surprise. En het gebeur toe net so. En hulle sê vir ons, okay, hier is hy, en ek en Nela begin toe nou kantig beklei. Kantig, dis nie werklikheid nie, ons beklei en ons, ja, maar jy ek gaan nie, en ons gaan verskriklik te kere. En hy stap in, en toe hy instap, skree almal, surprise, en almal is verskriklik bly, en almal lag, en hink mekaar, en gaan te kere. En ek en Nela sit daar, en ons is stikkend binnekant. Dit het ons dae gevat om te herstel van miskien 20 sekondes of 30 sekondes se bekleiery. En dit was 'n toneelspel wat ons gedoen het, net woorde. En toe ek vanoggend besluit om hierdie boodskap te doen, toe dink ek aan dit en wat ek wil sê, en toe kry ek weer seer met dit. So, wat sê ek vir julle? Mense, julle woorde het ontsaglik baie krag. Weet jy, ons gebruik partykeer so aanhoudend woorde teenoor mekaar wat lelik is, dat ons kom dit nie eers agter meer nie. Hulle sê as iemand elke dag in 'n koffiewinkel werk, na 'n paar weke ruik hy glad nie meer die koffie nie. Hy raak gewoond aan die reuk en hy is afgeskakel van daardie reuk. Maar die reuk het nie weggegaan. Die reuk is nog steeds daar. Ander mense ruik het nog steeds. So ook is ons woorde, dink ek partykeer so, dat ons raak gewoon daaraan vir die lelike goed en die negatiewe goed en die reaksies wat ons het teenoor mekaar. En dit doen soveel skade en dit maak soveel wonde. En partykeer is ons so afgestomp dat ons gaan maar net oor dit. So ek wil vanoggend vir jou vra, ag asseblief my ou vriend, my vriendin, kyk na jou woorde, luister na wat jy sê, vir jou maat, jou huweliksmaat, vir jou ouers, vir jou kinders, vir die mense saam met wie jy werk, vir waar jy koop, kom ons wees sensitief en kom ons sluk ons woorde en kom ons maak seker dat ons woorde heuning het, wat soet is en wat lewe kan bring. Mag die Here vir jou seën en ek hoop regtig dat hierdie boodskap met soveel erns opgeneem sal word en stuur dit aan vir mense dat ons ophou om soveel dood en verwoesting te saai. Dankie.
0: Blouroos bied aan sout en peper. GNR

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

hier. Help my om die stomp af te skud van dit wat die myne is om te dra nie. Leer my om te saai, maar nie vas te hou nie. Gee my die wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.

0: Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Coming up next, more great music.
2: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeiemôre almal, dis Vrydagoggend. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap van môre is: Die Here roep, moenie uitstel nie. Nou vriende, ek gebruik vanoggend die kragtige beeld wat waarsku van die oop winkeldeur en die gevaar van uitstel. Iets waaraan baie van ons glad nie eers steur nie. En 'n sê ding wat sê van uitstel kom afstel. Nou die woord van die Here sê vir ons vandag in Hebreërs 3 vers 15: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ek sê weer: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Nou vriende, daar is iets wat vandag baie gevaarliker is as om God se stem nooit te hoor nie. En dit is om God se stem wel te hoor en aan te hou te sê en 'n verskoning te hê om nie te nou nie. Later, nie nou nie. Ek wil eers self, ek wil eers nog dit, ek wil eers nog dat, ek sal nog besluit oor wat ek wil doen. Ek sê vir jou weer vanmôre, God roep jou vandag. Hy roep jou vanmôre deur sy woord. Hy roep jou vanmôre deur die Heilige Gees. Hy roep jou vanmôre en waarsku jou deur mense en selfs ook deur die omstandighede. Hy waarsku jou want hy wil jou nader trek en hy wil vir jou die geleentheid gee om te draai. Maar baie mense vanmôre sal sê, ek wil eers 'n bietjie later. Ek kan nie nou dadelik nie. Ek wil nog kyk of ek wil. Nou vriende, die gevaar is dat elke keer wanneer ons God se stem hoor en dit ignoreer, dat ons harte net nog 'n bietjie harder laat word. Eers plaas sonde jou, dan raak jy gewoond aan dit. Dan begin jy jou sonde verdedig en uiteindelik raak jy so ongevoelig daarvoor dat dit jou glad nie meer pla as jy iets verkeerd doen nie. En dis 'n baie gevaarlike plek om op te beweeg. En daarom waarsku die woord van die Here ons vandag. Vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. Ek wil hê jy moet dink aan 'n winkel. Ons gaan almal in winkels in, ons weet wat 'n winkel is. Dat die winkel se deur staan die hele dag oop. Daar's tye wat hy sy deure oop en toe maak. En dan jy weet jy het melk en brood nodig of jy weet jy het iets anders te nodig en jy ry verskeie kere verby daardie winkel. Jy weet wat jy nodig het en jy weet die winkel is nog oop. Maar elke keer sê jy, ek sal gou 'n bietjie later stop. En dan stel jy dit uit. En later besluit jy uiteindelik om te gaan. Maar wanneer die dag aankom, dan is die deur toe. Die winkel is gesluit. Nou vra ek vir jou, kan jy die winkeleienaar blameer? Nee, die winkel was oop. Daar was 'n tyd daaraan verbonde van om oop te wees. Nou is hy gesluit. Jy het geweet wat jy nodig het. Die geleentheid was daar om te stop en in te gaan. Maar jy self het uitgestel. So vriende, so werk dit ook geestelik. God maak die deur oop. God roep. God waarsku. God gee genade. En ons antwoord later. Maar hoor wat sê Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. En daar is 'n dringendheid in God se roepstem ten opsigte van dit. As hy vandag vir jou sê, maak daardie saak reg, maak dit reg. As hy vandag vir jou sê, verlaat daardie sonde, verlaat dit. As hy sê vir jou vandag, kom terug na my toe, kom terug. As hy sê vergewe, vergewe. Moenie môre probeer doen wat God jou vandag vra om te doen nie, want die genade deur staan vandag nog oop. Maar niemand weet hoeveel tyd daar nog oor is nie. En daarom sê Galasiërs 6 vers 7 vir ons, moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie. Want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai en onthou dit baie goed. Die vraag is nie of God praat nie. God praat wel. Die vraag is, luister ek en jy? Vriend, ek wil vir jou sê vanmôre en jy weet ek praat met jou. Die Here roep jou vandag. Moenie jou hele lewe verby die oop deur van genade stap en aanhou sê later nie. Want eendag kan later heeltemal te laat wees. Vandag is die dag om te luister. Vandag is die dag om nog om te draai. Vandag is die dag om gehoorsaam te wees. Want vandag mag iemand se laaste geleentheid wees om te sê, hier is ek, Here. Ek luister. Ek gee oor. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, Baie dankie dat jy vandag nog roep. Ons vra dat jy ons harte sag en ons ore oop sal maak vir die stem. Here, vergewe ons waar ons uitgestel het en waar ons ongehoorsaam was. Here, gee ons die moed om vandag te doen wat jy van ons vra. Help ons om nie net die stem te hoor nie, maar ook om dit te gehoorsaam. Ons wil nie aanhou verbyloop by die deur van genade wat jy vir ons oophou die heel tyd nie. Dit mag van dalk die laaste geleentheid wees wat ons het, Here, om by daardie deur in te gaan. Vandag moet ons luister, Here. Vandag moet ons gehoorsaam wees. Vandag moet ons nader kom as u sê kom nader. Ons loof u vanmôre en ons prys u in Jesus naam.

lay darkness. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-133 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Heer, ek kom U vandag met antwoorde nie. Ek kom U sterk nie. Ek kom U heilig nie. Ek kom U sonder wonde nie. Ek bring vir U die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan U arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

Johnny. Hou jy my vas? Wanneer my lied stil raak, noem jy my geliefde kind. Here, ek het jy nou nodig. Hier in my angst, my nood.